0: 104.6 Planet FM.
1: ពីជួបសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland
2: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់ពីជួបសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
3: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/ សំឡេងខ្មែរ
1: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland